kesho utakamna nini? Na utatuli ni achia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi. Basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mini. Na chos pendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi. Na ulipokitwa ulitiki. In the beginning God created Eve to deceive me.